Tawalunga tu ya tatu, ototonga ya tatu, taalunga naivayango la fiafi, peyona sirifia ya tatu. Tunuu ya nisifuyo tapen penanga, oalo tamafusu wa tatu, watunuu isamoa. Wafaa ilo mai, sepepa wafaa mtalanga, ili tatu asosi wala afusu wa Samoa Independent Boxing. Boxing Samoa, IBS, ya maleafionga ya toletai, faumu ina teve tua, o tapenanga, mole fight for independence 64. Le ngole na ufata onto ya wale taalonga ya pole fusuanga leo le amatalia ile aso faraile le aso le ata yao. Aso limo yuni fatino ili malae ya ile NUS term ya pia. E, totolu ya ilatou ole a fina wina ya lea tamulisanga o ole fusuanga le ne. Le ufata onto mai. O alo tamafa na usamoa ai mesei tamata alo mai fiti. Historic Samoa versus Fiji Boxing Showdown. Il fa moe moe na, ya pe ona fa'ai loa mai. Ole cruiserweight, ole taimi mua mua, ole a ta'alo ai lea alo Samoa, ile aopanga ole cruiserweight, ole sunga ya Jolando ta'ala, ole a ta'alo lea male sunga ya Saini Valati Ratu, mai I Fiji. Ya, vinaka vakalevu, eh? Ya, maalore finau, ya awa fo ile tamu fainga lea ya manuia o faiva ile sunga ya Jolando Ta'ala o se taimi mua mua ole a soli soli japoleni fo I mole a upanga light heavyweight professional debut ole susunga ya Sali Wafi Yoane mai le afionga sa tole pai le savai ole a Ta'alo male sunga ya Elisio Natai Vilau mai fiti o tatoa upanga la nei o faa ilo mai taimi mua mua ole a taa aloi e folinga mai e valu ni fusi ole a fina finau iei le taa mursanga le nei ya ole va lea o au taa alo a tatou I Samoa ya meise foi au taa alo mai fiti a ole ngoa faa ingoa ina e le nei taa mursanga ole fight for independence onos fumalifa alono winga fusu molo tuto tasi le onos fumalifa o tausanga pei ona faa lau iloa ya mafaa manatuina ito tonu ole tato watunu ole fo iye faa ilo mai o ye inisio alo tama itai ole atali umai fo iye taa alo ilea lava po fonika mai ole so ole afia tayao na lilasa faa tino ai le weyen ya polifunga pauna ya ole alawa matantapena loa ya awali tapendanga lea mo le aswa tayao ya tau imanu faa moe moenga alo fusul tatu watunu ya pei ona faailo mai olo o taitaia lava ma faya onga ina ele fionga ya tole tai fionga le famuina David Tua ya alo fusul tatu watunu ya pei foi ona fina fina wai le mai ayo nisio tamulusanga mantua foi sinifia ya ile taitainga le fionga ya tole tai yo alo matamfa naune ole tatu watunu ele imamao tuneia na siampini mayai ile Youth World Boxing lea sa maua ia tātou pine aulo oile pine aulo le Youth World Boxing Cup lena ya amesele tātou pine apa mea se e mai fuile lesi se fulu lua o tātou pine aulo ili tātou musanga talue nei mo le Pacific Nations Cup ia male fitu o tātou pine apa siliva ya sa unua le fiunga ya tole tai ya wa mahe ata pina pina lelei lona tatunua wa mahe ata pina alo matamfana wa tatu utunu ya awale alo watu fa angatama mule aswa tayao mana tuwane la utapo inga Samoa ya nisi neyo alo fusu tatu utunu ya lea wa fofo mai awalava le fa ngaina ole taleni ya mafaa wa wina ya awale yatu le lumanai wa tatu utalunga lena ne wa lua minute ute anele tulai sifulu wa alfasa usangwa tatu utunu ya wafu tatu maftanga ile na yafyafi.